0: Noah, det er ikke megahertz, det er ikke FM. Men du er noe med å gå til.
1: Allahu akbar, Allah.